0: عندك يا عم بجوده يا ابو لبات وساهر يا رسول الله
1: يا
0: يا دنو آمين يا دنو آمين يا دنو